Analysera på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon. Det här är Radio Hope Sweden.
1: Där som är det vi har gjort för att vara där.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

ska in till himlen vara tom. Hur ska in till himlen vara tom?

0: Välkomna att fira gudstjänst här i Missionskyrkan den här söndagen. Och vi har ju redan fått sång och musik av Lasse Fredén och Sten-Åke Granberg. Det är han som är basen. Eller?
1: Han bestämmer.
0: Ja, han bestämmer. Ja. Men du är välkommen på gudstjänst och du som sitter framför webben också välkommen på gudstjänst idag. Och hoppas att du ska få känna att du blir en del i den här gemenskapen här inne i det här rummet. Det bästa hade varit om du vore här naturligtvis, men nu är det som det är. I den här söndagen är temat döden och livet i kyrkåret. Och det kommer predikan att handla om idag, döden och livet. Och nu fram till predikan kan du fundera över då liksom, vad betyder det för dig? Och jag ska läsa ett inledningsord från Apostlagärningarna. Och där står det så här i det fjärde kapitlet från vers 11. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får vända oss till dig. Du som är hörnstenen. Och Herre, vi tackar dig för att vi får lita på att det är hos dig frälsningen finns. Vi får överlåta oss till det. Tackar för att vi får vara, leva och ha våra liv i dig, Herre. Och nu ber vi dig, Far, att den här gudstjänsten skulle få präglas av din heliga andes närvaro i gemenskapen, i sången och musiken och i orden som talas och delas. Det ber vi om, Herre. Så lägger vi våra liv nu i dina händer och ber, Herre, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga tillsammans? Vad sjunger vi då, Lasse? Eller ska jag fråga? Nej.
1: Ja, fråga bara. Se om han har rätt notblad framför sig. Det kändes rätt naturligt att välja den här sången med tanke på temat döden och livet. Blott en dag.

0: paus.
1: Vi började för 2 veckor sedan. Vi är 33 tror jag nu. Och har haft en superstart. Vad mer vill du veta?
0: Ja, men alltså, på torsdag gör vi någonting som jag tror, jag har inte varit med om det innan i alla fall.
1: Nej,
0: i konfirm.
1: På torsdag ska vi åka hem till olika församlingsmedlemmar och fika är vår vision. Vi har,
0: kommer alla 33 konfirmander plus ledare komma till varje ställe?
1: Ja, nej.
0: Nej.
1: Vi kommer dela upp oss i smågrupper på 6 konfirmander i varje, tror jag att det är nu. Och så har vi frågat några. Jag kanske kommer hugga några till efter gudstjänsten. Så vi har en familj på foto som vi ska hem till. Och sen har vi några här på hörna. Och så ska vi fika och prata om vem Jesus är.
0: För det handlade torsdagens ämne om.
1: Ja.
0: Som vi hade i torsdags.
1: Exakt.
0: Ja. Och så har vi bibelutdelning till nya konfirmanderna söndagen den
1: 4 oktober.
0: Så
1: då får man jättegärna komma och vara
0: och
1: med.
0: Anledningen till att vi har väntat till den 4 oktober det är för att det kommer en ny bibel. En ny översättning. Inte ny, ja, ni fattar. En ny översättning kommer. Och då har vi den här lagom till dess. Och då kommer vi att dela ut den nya bibeln. Och då kommer det finnas möjlighet även att få köpa den nya bibeln för er som är intresserade av den då.
1: Ja. Mm. Får jag passa på att säga också att jag tog fram aktivitetspåsarna om något barn är rastlöst eftersom att det inte är söndags. Så ni vet det.
0: Okej. Okay. Joel.
2: Ja.
0: På torsdag. Vad händer då?
2: Jo, på torsdag, vilken som kommer nu, så startar jag något nytt för de som går i nian och gymnasiet. Det är lite likt Konfa 2.0 som Fyllan har. Men det kommer från Sävedalen, Ekumenia där, och heter Bible and Burgers. Och vissa kanske har hört om det, men det är ju då lite käk, det hör man på namnet kanske. Burgare, lite häng i början. Så att folk får käka, bli lite mätta, lite goa och köta lite gött. Och sen så är det lite undervisning från Bibeln då. Och det sist så är det efter det så är det lite samtalsfrågor där de får snacka om vad tänker vi kring detta och lite så. Så de får bolla lite med varandra. Och jag behöver lite hjälp från er med detta. Jag behöver hjälp med lite äldre som kan hjälpa till med käket. Det här kommer att vara varannan vecka från 18.30 så börjar veckan som kommer.
0: Men du behövde en grill, sa jag.
2: Exakt, exakt. Vi behöver också en grill till att grilla på. Så om det är någon som har någon extra som inte används så hade jag blivit väldigt glad. Väldigt, väldigt glad faktiskt.
0: Så en grill står på önskelistan nu hos Joel då, för att kunna köra det här. Okej. Okay. Ska vi ta Alex? Hur är det?
3: Det är bra.
0: Har det gungat i veckan?
3: I veckan har det gungat, ja. Det har det gjort.
0: Ja, det har gungat i veckan.
3: Ja.
0: Du, vi ska ha kräftskiva.
3: Ja.
0: När har vi den?
3: Den 3 oktober.
0: På eftermiddagen är den lördagen?
3: Ja.
0: Ja. Och du och Elliot ska fixa kräfterna?
3: Ja, det ska vi fixa.
0: Hur gör du?
3: Jag fiskar. Nej, vi...
0: Kolla här.
3: Vad var detta då?
0: Vad hände där?
4: Hörde jag om en kunglig måltid? Kräftskiva? Det är ju en måltid som passar en kung som Herodes. Jag? Vänta, jag är tidig. Jag kanske inte skulle vara här för den 8 oktober. Åh nej, jag ville bara stjäla scenen. Förlåt Alex. Men jag är konung.
0: Är du Herodes?
4: Ja, det är jag.
0: När får vi möta dig då?
4: Första nu. Gången.
0: Nu typ.
4: Ja. Jag hörde ju kräftskiva, så det finns inget annat jag kan göra.
0: Men alltså, du ska spela du är Herodes.
4: Ja.
0: Och när vi ska ha Jesus Christ Superstar här.
4: Den 8:e började. Jag kommer inte ihåg alla detaljer. För att det håller min skribent koll på. Det är inte jag som bryr mig om det.
0: Okej. Okay.
4: Men annars så vet jag att det finns några som vet om detta. Jag vet att Pernilla Emme vet. Hon sitter där bak. Och jag vet att Judas vet, för han är här också.
0: Är Judas här?
4: Han är här någonstans. Han sitter där!
0: Okej, okay, vi saknar den. Vi ska ha Jesus Christ Superstar här om några veckor. Och det här är Herodes, om någon har missat det. Alltså inte det här. Det är han som går kräftgång. Det här är Herodes. Och det är så här, va? Att när jag fick försäljningssiffrorna för biljetterna till de här 5 föreställningarna, Herodes, så ska du veta att det finns drygt 100 biljetter kvar av 1000. Det har gått väldigt bra. 2 föreställningar helt slutsålda. Och på fredagskvällen så finns det ungefär 30 kvar. Och på lördagskvällen finns det 25 kvar. Och sen på söndagskvällen så finns det drygt 100 kvar.
4: Ja, tänk alltså. Tänk att jag drar så mycket folk! Det är fantastiskt!
0: Vi måste fortsätta med kräftskivan lite här. Du kan, Herodes, får gärna stå kvar här, för du fyller ju tillvaron här, helt klart. Jo, kräftskivan. Du ska fiska kräfter då?
3: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Då vet vi. Och då är det kräftskiva lördagen den 3 oktober helt enkelt. För församlingen. Och kräfterna har vi fixar Alex Väljot. Och Ceylon är det väl?
3: Ceylon, ja.
0: Ceylon. Och sen är alla välkomna. Man anmäler sig. Och så är man välkomna att komma på kräftskiva. Det är mycket som händer, som ni märker, va? Kräftskiva. Och sen har vi Jesus Christ Superstar. Och så har vi Bible and Burger. Och så har vi en stor konfagrupp. Och sen så nästa. Efter gudstjänst idag så har vi församlingsmöte efter kaffet. Och nästa helg så har vi en gospelkonsert här inne i kyrksalen på lördagskvällen. Och då är det insamling till Världens barn. Och den gospelkören är även med på söndag förmiddag sedan i gudstjänsten. Men insamling till Världens barn blir ju fantastiskt, för vi kommer ju som kommun att vinna i år naturligtvis. Det finns inget alternativ till det. Tack ska ni ha. Nu ska vi sjunga och så ska vi... Det är ingen som glömmer Herodes efter det här. Lasse, du får ta hand om det här nu. Vi ska göra en insamling till församlingens kassa och för ekonomin för församlingen. Och när vi gör den insamlingen så sjunger vi också.
5: Det gör vi. Och Swish-numret, bankgiro, kommer nog på väggen. Och detta är en stjärnsång, vilket innebär att man gärna får stå. Men sitt hellre då första versen och swisha, så kan ni ställa upp, för det är 4 verser.
0: Så vi sitter under första versen, står upp på de 3 följande?
5: Ja.

Vi ber tillsammans. Kära Herre, vi tackar dig för ekonomi, Herre. Vi tackar dig för att vi får samla in pengar och ge till ditt verk. Och vi ber dig, Far, för den gåvan som samlas in idag och under veckan och under veckorna, Herre, att det ska få förvandlas till att bli pengar som hjälper människor att få lära känna dig. Vi ber dig, Far, att du också ger vår ekonomigrupp vishet och klokhet att förvalta pengarna på ett bra sätt. Och så ber vi dig, Far, att vi som gemenskap ska få vara en gemenskap som... Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, så ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Det är som om Paulus, när han skriver det här brevet till församlingen i Filippi, så är det som att han resonerar lite med sig själv också under tiden. Och så säger han så här att... Jag hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Och så säger han, för jag vill alltid lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller om den ska dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning, säger han. Och så kommer han fram till det att jag slits ju faktiskt åt båda håll. Jag längtar efter att få bryta upp för att vara hos Kristus. Men för er skull är det viktigare att jag är kvar här, säger han. Paulus verkar ha insett värdet i sin tro och med sin tro. Och det som håller honom kvar här är att ännu en ska få höra talas om tron på Jesus Kristus. Han lever i en slags tanke mellan liv och död så här och så. Och i tryggheten som han har i sin tro, Paulus, så fruktar han aldrig döden. Utan han är trygg. Och tryggheten i tron gör att han ser värdet i att leva här och nu. Han ser ett värde i att finnas kvar, men vet att det bästa för mig det vore ju ändå, och så vidare. Det är som om man har hittat en vila i Gud som bär i allt det som livet ger. Och så säger Paulus på ett annat ställe i Romarbrevet, om vi lever så lever vi för Herren. Om vi dör så dör vi för Herren, och vare sig vi lever eller dör så tillhör vi alltså Herren. Vad säger Bibeln om de här bitarna? Och vad tänker vi om de här bitarna? Jag menar, det är ju ingen av oss här inne som inte har varit nära döden. Någon närstående som har gått bort. Eller kanske att man själv har varit nära att stryka med. Och så har vi haft de här tankarna in på oss. Vad är det som händer? Hur ska det gå? Och så vidare och så vidare. Vad är människans utgångsläge egentligen? Jag tror att människans utgångsläge är som predikaren skriver. Lika naken som han kom till världen går han bort. Så som han kom, så ska han gå. Ingenting får han ta med sig på färden av allt han med möda har förvärvat. Alltså vi föds nakna och vi går nakna. Vi föds tomhänta och vi går tomhänta.

Säg att jag blir 85 år. Jag är inte det än. Då har jag drygt 31 000 dagar på mig. Jag har bränt 23 000 av dem nu. Vilken uppmuntran. Alltså livet på jorden och livet för var en av oss, det är ju en begränsad tid som vi går här. Och vad gör vi med den? Vad gör vi med livet? Någon har uttryckt det så här. Livet är det som händer mellan födseln och döden. Och kärleken är det som gör det värt att leva. Alltså kärleken är bränslet i livet. Livet är det som händer mellan födseln och döden. Och kärleken är det som gör det värt att leva. Då blir det viktigt hur jag hanterar mina 31 000 dagar. Och vad jag får med mig de första 5-6 000 dagarna. Paulus han säger så här i Romarbrevet. Alla har syndat och saknar därför sin likhet med Gud som vi är skapade att ha. Jag vet inte om ni såg på Skavlan häromdagen. Men där tog Emma Molin upp synd. På ett positivt sätt. Och vad är då synd? Jag tänker att synd är det som förorenar världen. Och det är ju lätt att tänka så här, det är krig och det är terror och det är övergrepp och det är våld och det är missbruk. Och för min egen del, vad är synd för mig? Det som förorenar mig blir ju synd. Alltså det som för mig bort från gemenskapen med Gud. Det som gör att jag mer och mer ägnar mig åt annat än att liksom, Herre, här är jag. Jag ger mitt liv till dig. Synd handlar helt enkelt om att vända Gud ryggen till. Och då säger Jesus om det. Då säger han så här, synd. De tror inte på mig, säger han i Johannes 16:9. Det vill säga, synd är att liksom släppa tron. Så här, bang, den behöver inte jag. Det här går bra på egen hand. Det är själva ursprungssynden. Att avvika från det som är Guds tanke och plan med mitt, ditt och mitt liv. Och då säger Jesus som en motpol till det sedan. För jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utom genom mig. Johannes 14:6. Alltså omvändelsen är nödvändig. Och det var faktiskt Herodes som pratade med mig häromdagen. Vi pratade om att omvändelsen är nödvändig. Men vad betyder omvändelsen? Alltså det var ju inte Herodes utan det var ju han som spelade Herodes, Levi. Och det är ju jätteviktigt. Vad betyder omvändelsen? Vad innebär den? Och vad innehåller den? Vad får den för konsekvenser för våra liv? I första Johannes så säger Jesus så här. Detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Tillbaka till Fader vår igen då. Ge oss mitt bröd för dagen som kommer. Det måste ju innebära, Herre, ge mig mer av det som är din tanke och din plan för mitt liv. Det är ju brödet.

för mitt andliga väl och ve. Så ditt och mitt utgångsläge, ja, vi kan säga att det är mitt, så behöver jag inte peka ut någon. Det är att jag kom tomhänt. Jag kommer att lämna tomhänt. Jag har, om det blir bra, 31 000 dagar på mig att förvalta. Jag har bränt 23 000 av dem. Och kärleken är det som gör livet värt att leva. Vad ger jag då min omgivning? Någon har sagt så här: vad vill du att det ska stå på din gravsten? Vad är det man vill bli ihågkommen för? Och hur gör jag för att gå åt det hållet med mitt liv, med mina ord och med mitt handlande? Det är ju allvarligt. Om det här nu är utgångsläget, så måste det finnas vissa villkor för det här livet, tänker jag. Vi går till Fader vår igen. Och så ber man i Fader vår så här. Just precis det ber man: Fader vår. Alltså, vi som kristen gemenskap, Hönö missionsförsamling, tillhör en oerhört stor gemenskap av troende runt omkring hela vår jord. När Jesus lärde oss att bedja, så fick vi Fader vår som en gemensam bön för all kristenhet världen över, i alla tider. Så om det är vår fader och inte min fader, då är det ju helt enkelt så att alla som delar tron på Kristus, då är alla de mina systrar och bröder. Vi kan inte göra oss oberoende av varandra där. Oavsett om vi gillar den ena stilen eller den andra. För det som Jesus gör och har gjort delar hela världens kristenhet. Vilken rikedom! Kopter, katoliker, ortodoxa, lutheraner, ekumenianer, pingstianer, frälsianer, nej, men ni förstår vad jag menar. Vi delar någonting som är fullständigt unikt. Vi delar tron på en Gud som lät sin son dö och uppstå för varje människans eviga väl. Så när jag ber vår fader, så ber jag den bönen tillsammans med bröder och systrar i hela kristenheten, worldwide. Tänk att vi i hela världens kristenhet lever och dör med känslan av att tron och överlåtelsen till Jesus Kristus som död och uppstånden och som Herre över liv och död ger evigt liv. Vi delar också löftet
om en evighet tillsammans. Alltså att något ligger runt hörnet när vi kliver ur den här tiden. Jag kommer ihåg vad pappa sa till mamma. Jag måste samla mig lite bara. Mamma. Och då blir vår fader viktig. För Kristus är inte delad. Utan Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Som det står i Hebreerbrevet. Och i Saltaren 102 och 28 står det så här. Men du är densamme, dina år har inget slut. Wow! Om vi nu inser, du och jag, att vi har ett liv och ett ansvar att förvalta på bästa sätt. Att vi är i Kristus en gemenskap, för vi har samma far, vår fader. Då finns det ett löfte som håller att leva och dö på. Och den kristna gemenskapen bär på en hemlighet som aldrig får kapslas in och bli en intern upplevelse. Löftet då? Paulus, han säger ju så här. I den texten som vi utgår ifrån, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Det handlar ju om identiteten. Och i Romarbrevet 10:9 så står det så här. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Och Paulus, han säger, då ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Jag tror att det handlar om när vi får lära känna honom mer och mer och gå och få liksom mer och mer förståelse för vem han är. Då blir vår stolthet i honom. Och vår identitet blir där. Var har du och jag vår identitet någonstans? Jag menar, när jag går och sätter mig på något nytt ställe och ska fika hemma hos någon eller så får jag ju säga så här. Ja, det är så här, jag är gluten. Det kan ju aldrig vara min identitet. Nej, jag heter Anders Marklund, jag är glutenintolerant. Det blir ju inte bra. Eller någon kanske sitter här och känner sig att ja, jag har ju hälsporre. Här, jag heter Diana och jag har hälsporre. Vår identitet kan ju inte sitta i det som är våran brist. Det kan också vara så här att någon av oss har varit väldigt framgångsrik och sen där, du, jag heter Anders Marklund, jag har varit, jag har 12 miljoner på kontot. Det har jag verkligen inte, så det behöver ni inte tänka på. Det kan ju heller aldrig vara min identitet. För jag fick ju ingenting ta med mig när jag går härifrån. Och jag föddes ju tomhänt och jag kommer att gå tomhänt. Min identitet kan ju inte sitta i de sakerna, yttre sakerna. Vad jag gör, vad jag jobbar med, vem jag lever med eller vad det nu är. Min identitet måste ligga någon annanstans. En kollega till mig som jag jobbade ihop med för många år sedan fick besök av en som ville ha förbön. Och den här personen som ville ha förbön hade nog sökt förbön några gånger. Det vet jag, hade sökt förbön många gånger innan.
Så min kollega frågade den här personen så här: vill du bli frisk? Förlåt, jag tittar på dig Daniel, men det var inte meningen. Vill du bli frisk? Och hon kunde inte svara ja på det. För vem skulle hon vara i gemenskapen om hon inte hade det som hon var känd för? Hennes identitet satt där. Paulus identitet var i vem han var i Kristus i första hand. Inte vad han gjorde. Det bästa för mig vore om jag bara fick dra härifrån, sa han. Och få vara hos Kristus. Helst ville han bryta upp för att få vara med sin frälsare. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Där måste min identitet ligga. I det som har ett evigt värde. Det som jag får ta med mig den dagen jag går ur den här tiden. Hur får jag den vilan och förtröstan? Romarbrevet 10, 9 och 10 igen. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Wow. Hjärtats tro och munnens bekännelse är vägen till att placera sin identitet på rätt plats. Och initiativet är hans, inte vårat. Men gensvaret är ditt och mitt ansvar. Vi ber tillsammans. Kära Herre, tack att vi får placera och lägga våra liv i dina händer. Tack att vi får be dig ta hand om alla dagarna och dygnets alla timmar. Att Herre, hjälp oss att sätta våran identitet i det som har evigt värde. Inte i vad vi presterar eller vad vi inte presterar. Vad vi skäms för eller vad vi inte skäms för. Utan faktiskt i att vi är dina barn av nåd. För du älskar var och en här inne i det här rummet så mycket att du lät Jesus Kristus dö och uppstå för var och en. Tack Herre för det. Det är ingen undantagen. I Jesu namn. Amen.

livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden, och min längtan har fört mig hit.

som har visat en liten

Jag har aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag

Nu ska vi be tillsammans och så ska vi sjunga några lovsånger. Och så är böneplatsen öppen och det finns förebedjare där. Så tar vi en liten stund nu inför Gud. Lasse, du tar med oss i sånt.

Innan jag och faktiskt hoppas också ni sjunger nästa sång här, så bara jag tänkte berätta lite om den som man kanske inte tänker på när man hör den här sången. Den skrevs med tanke på att vara en psalm, och den hade arbetsnamnet Credo, trosbekännelse från början. Så blev inte titeln sen. Men innehållet står sig gott, tycker jag, som en psalm. Så sjung gärna med i refrängen. Jag tror ni känner igen det.

0: så ber vi dig om
1: din välsignelse över våra öar, Herre. Vi ber för varje människa som bor här ute på öarna och i kommunen här om din välgång över var och en, Herre. Herre, du ser att på många platser så behövs det hälsa. Psykisk hälsa och fysisk hälsa. Vi ber dig, far, att du skulle komma med läkedom och helande där det behövs. Vi ber för skolorna här ute. Alla elever. All personal, Herre. Låt det få vara trygga platser där elever får lära sig saker som berikar deras liv, Herre. Så ber vi, Herre, för vårt land. Vi ber dig, far, i den situation, den politiska situation vi är nu, där det ska försöka lösa sin regering på olika sätt. Vi ber, Herre, låt ditt rike komma och låt din vilja ske där. Vi ber för vår värld. Det finns så mycket nöd. Herre, förbarma dig. Så tackar jag dig, far, för var och en som finns här inne i rummet just nu. Och jag ber för var och en om din välsignelse, för var och en och hans eller hennes familj och gemenskap. Låt ditt ljus få lysa i de olika sammanhangen som vi finns i, Herre. Vi ber om det. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid i Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Nu är det kyrkkaffe. Och idag är det förstärkt med smörgås. Det är bra. Och sen så blir det församlingsmöte här inne. Men då... Vi säger till då, Stegnova, när det är dags, va? Tack, Lasse.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: I've been running in circles.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

God, be still, know that I'm God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.